padam padam pam pam pam padam padam pam padam padam pam pam pam pam padam padam pam pam pam padam padam pam pam pam padam padam pam padam padam pam pam pam pam padam padam pam pam pam padam padam pam pam pam padam padam pam padam padam pam pam pam pam padam padam pam pam pam padam padam pam pam pam padam padam pam pam.